0: omogućava da utakmice svjetskog prvenstva pratite gdje god se nalazili. Nagradne igre traje do 9. juna. Sretno svima!
1: Dobro jutro! I danas totalno pozitivni! Radio Kameleon.

0: prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Enjoy the music.